dad any juno e dealin da jahi ben da ne ina wa hojon hojon cha wa he nizan hojon haslin cha ayon